0: fualo ma le e kalesia atoa. E ila ufa unga malo walofa ilunga ya te ila tau. Ina ia manuia pele ngā luenga o lo tau tuai mo oe. Malo ufina ngā lupa ia mawale lo to tele. Mawale fa atuatua ma le talitonu o lo e yai. O lo o manuia ai le ngā luenga ilo taita inga. Malau leo leonga malau fisosoani. Fa aftai tele lava tamaa. Ia fa pena ina foi. Mana tuai ia. Fata fai tau langa umai e kale sia kewi sia no umalava. Mana tuai, lea tuai ia e anga lele yatu. I lea fata fai tau langa ma lea fata fai tau langa. A fionga i sunga i whaafianga inga tau langi. Ue o malo lo mai ngā luenga o pensione alo o tau tua pia ma ngā lue tonu e kale sia. Sunga le auto ina, sunga le tau simata ngā luenga, sunga le sea. Fionga i pātele o tama i taisa o monike o lātou umalawa. So se fatifai tā langa kewisiana o iolo au au na matāpuai. Sunga ia o hao. O fai la unga. Fionga i ti ākono. Lea tuai o faletua matausio i lātou uma. O tangata uma i tatonu o le e kāle sia. Ngā luenga le au fai pese lea tua. Le au talavou o le a o ngā sasaa. So se ngā luenga i te tono la ngā luenga pa ia o lo o o inai. O ngā luenga fa fau fau tua. Lo o anga le lei e tua i so se tangata o lo o mana o mia le fso so ani. Le tua o mata o wala a wina ia. Fa fitai le fa o ngā ina. O lo lata o so i fua ma lo mata o wola. E au au nai mo o mata o ntangata fa tau vaa. Awa e fa o ngā ina i mata o lo mana lofa. O fa au pe ngai nai i mātou le mafau fau tonu ma le loto te tele ai fa mua mua oe le atua o mafai ai mea uma i lo walo fai tonu e ka le sia fua fua nga uma lava tama ta lo fa pitoa moe o ngā lulue ngā luenga fa amisi o nare i atunu e ma mau po fia lava le atua i o ti ai ai la atou lo walo fa ma lau fa ma lo longa ma lo fi le mu Talo moshe kaina Clark le tua. Stasio wa fine. E talo mo mo tavita masina le fana ulo tala ili tala le lei Cambodia. To tele o nga lue fa missionary mailia e kalesia male e kalesia. Ma to tele loa e te sila fia ila to uma. A la mātou wāla awina le mātou te te tālo mō so o se tasi. O lea ta mā mātou tālo i o fea lava le i tū lalulangi. E tālo ia o te ei lau file mū malo wānga le lei. Tālo whaapito mō e o a o ta wina. Ko lisi whaafai se au o wāle tāla ina o lau tala le lei. Ia wha o ngā ina lo lato wola le atua. E fina finau lea o oina. Ma ea lea o oina e o mai e o atu. Ia tunu uma pe ona ea o mai o atu e fai nu uma lava ma so. I oe ta ma o lo fina ngalo lea fa amole mole lava. O i tu uma e manui ai leo langa fa a kewisi ano le atua. Ma atu talo o a awala wa e ta pena ina. I lea e ka le sia ma le e ka le sia kewisi ano. E ta la i e lau tala le lei le atua. Talo i fa amanui e tonu e ka le sia o maafutanga ta talo. Wa o ngā sasā o au tala vou, au fai pese, praise and worship teams le atua. So se tā leni wa e tu uina i tono e kā le sia. E au ngā e wha o ngā ina i le ola. So se tā si a wale tala ina o lau tala le lei. Ta mā, ave o mātou wola i au ngā mō oe. Ave o mātou leo, ave o mātou lima, ave o mātou māfafau, o mātou wolanga atoa. So se vala a wina o tā leni ta ma a o ha o mai ia te i mātou. Ina ia ma fai na fa o ngā ina o mātou wola. E fai a lau ngā luenga. Fa aftai tele lava ta ma. Ia vi ia lava oe. Pe lava na mātou a vātu ta ma. O oe o lea tua mātou te fa atua tua ma tali tonu iai. E manu iai le alua lau tala lelei. Vi ia lava oe lea tua. Fa afetai ma fa afetai lea tua. Talo lele suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Paftai.
1: O leo mafuta mai ta mai ala auli.
0: Amene, talo fala auli soifo manuia.
2: Ia kai lava, malo lava le.

0: Leo.
1: Tua, wali tua pe ya.
0: Ya, rawa. So begitu ya, fio ya bab sua. Hei,
1: rohi. Oh. Leo siya u.

0: Oi.
1: O le ngor gan kale ke mangku. Ele o ko.
0: Kadi mai ka ka. Ye ye kadi mai we si si ya kat. Oi.
1: Le ngor gan kale ke mangku le ka ko.
0: Ye so ngo mai.
1: Ele o ko.
0: Ye de ai.